0: Yana mbagi garamba kuzwa kuzo singa chila kwa yambagi nika tosu wara Ange Félix na nga singa alo alo.
1: Alo tonti Isla.
0: Ibarala ma.
1: Merci kwa ibarala.
0: Singila mingi Ange Félix. Prenota na kompoze.
1: A kompoze abe.
0: Ah, Ange nande Félix nande ya. Njo ni me so wala yi kanala mingi.
1: Di Ange la yi kanala mingi.
0: Azona batate Félix nata kutazo la. Agi bon, bola so biko tala zo kanjoni.
1: Izi ngonjeni muda pala ngati tika na yeka ba misi ningi na yati da simba mala za tanti.
0: Hey, na ka nguna chi.
1: Ah, munda pati na ija.
0: Apika kona ba?
1: Ruja ruzingo.
0: Bon, aide. En tout cas, merci na la o. Mais on a les journées là ça les sacs hein.
1: Je ne l'ai pas été regardé que pichard de tanti.
0: Ni langu na ngwati zo.
1: Ni langu na ngwati zo.
0: Ala kita biko ngun ketese.
1: Ni la tete.
0: Joni biko utana la.
1: Ni sin joni biko utana la.
0: Singi la mingi.

ya tindara onzi na ligo ti mama mo kunji na suka ki na teretu na mbegi ti linga la tombe la mingi na ndoti api alo suse ke bagi gi na mbegi ti linga ni sa ki unja peso donc ti mbi tere na fiti tira shenga na brado ili ti mozo kwa ni suwa ki love glisha na tere ni osi kwa na mbegi ti osi herbe central osi fonsi na la tru

0: La forme de Kiluka Ngonga Masambala na ina watati bangi yoko munga sora ndoti singa meti ngumbeti ngumsenga na koko feri la forme de Kiluka.
1: Remix Majiatoli Ntoku boku neke jamjaten en Njili njak karosa unja se inaten kabili angba
0: Maria toli zengana da forum de ke luka to alaka ndoti meza ko ben zengana ngata la to alaka na tambura alaka la taketa ko dro sala kamai alaka ndo da forum si siriri da forum ti maingola ko ingba na mbiki taita ti soke na uam fafa e ke ndoti le gisu se tambura la ko ti go na mbiki taita ti soke na marango batanga fo wanda go
1: kababo darna ta liana ka kureta kar karno ya uta kar na rafa bana ro
0: maji toli alati kabo wanda go benela itona na lango ti biri na mbege ti bel tunu deux bel tunu un
1: akai saka ma
0: sila so da front de kiluka
1: nja na kilane meneda
0: kere ke gwa mbege ti zumanga
2: kati nge mare ama mulai
0: singa la ke chamlinge ti kwa mfafa
1: buku ne ke de unja nje ke karari ya barbu ringo ke barare ne liang ne le ara

barazo kwa kikeri kanda prembinda keda na batati bongi na pekodi be komite ndwa shofande migi sitwa isa ingia pe kwarandi nguza pa na beltumu anga na 2 kikeri kana tiba tatara kanda prendu sala ke polili la iso independa na pekodi be komite ndwa shofande kete ala ti disi na farazala kikeri kati batatara na prendu sala ke polili la iso independa ngati si na pekodi be komite ndwa tatara ke polili.